0: Pomsiko.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
3: Terima kasih.
0: Pomsiko nopo nga ruhay pelombos. Yolo no itusan ginawa kano members Pomsiko. Ikata yere. Pomsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mawusiko panghupan dialo. Pomsiko! Pomsiko!